Caro raos madine hidup di jagat penyerwadiane dadi manuso menkengken

0: semai paning jening bapu tetap ada durin jeninge.
1: Nah.
0: Kucing pajalan jeninge. Jeli melah bapu lakar nanggung.
1: Tak mulu nineh.
0: Nineh jening.
1: Jalan.